0: Friday edition.
1: Yes.
0: Ago, gilejin betu nata nabo garun. Getu ye ente tutiet nata nabo kasarage. Nyoge ago madwa yati ni bolu bolu.
1: Getu ye.
0: Nyoge ibate muita wigi.
1: Kele da. Kele for 1 week.
0: Yeah, for 1 week. Nyoge ibate muita wigi.
1: Oke tira da ente tutiet nata nabo SGR.
0: Nyoge ibate kabisa.
1: Egi bende na gume gebe Mombasa polu polu.
0: Gele opi kena TV kana express.
1: Kina amengi sumo.
0: Bye bye.